0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectro Gop 1 kg la 149,99 lei. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Gel de duș Agrado 750 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august, creveți cruzi 154 lei kilogramul, ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul, floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.800.

0: frumoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
2: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, Topul Cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Clusterele de negociere rămase sunt pregătite pentru deschidere, iar Securitatea Republicii Moldova este parte integrantă a celei europene. Mesajele au fost transmise de șefa delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, într-un interviu acordat agenției Mold Press cu ocazia celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Ambasadoarea a lăudat ritmul reformelor și reziliența țării în fața șantajului energetic, atacurilor cibernetice și ingerințelor electorale. Deschiderea capitolelor de negociere rămase reprezintă o prioritate pe agenda UE în lunile următoare, a dat asigurări Ivona Piorco. Referitor la ritmul negocierilor de aderare, reprezentanta Uniunii Europene a subliniat că Republica Moldova a parcurs într-un interval scurt drumul de la deschiderea negocierilor la finalizarea procesului de screening și deschiderea primelor două clustere. Activitatea tehnică continuă, a ritm accelerat în toate direcțiile, iar planul de creștere și agenda de reforme oferă resursele necesare pentru modernizare. Întrebată dacă la Bruxelles există percepția că integrarea europeană a Republicii Moldova a devenit o condiție pentru securitatea și supraviețuirea statului, Piorco a spus că cele două sunt inseparabile. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că Federația Rusă rămâne cel mai ostil stat față de țara sa. Întrebată într-un interviu pentru Ziarul de Gardă dacă crede că ar mai fi posibil ca Rusia să ocupe Republica Moldova, șefa statului a spus că Moscova își păstrează ambițiile expansioniste. Ea spune că cele mai mari provocări pentru țara sa atunci când vine vorba de Rusia sunt interferența Moscovei în procesele democratice și influența exercitată în spațiul informațional și cultural. Maia Sandu consideră că situația din regiunea Transnistria reprezintă cea mai gravă formă prin care Federația Rusă încalcă independența și suveranitatea Republicii Moldova, dar a subliniat, principiul nostru este clar, soluționarea conflictului trebuie să se facă exclusiv pe cale pașnică și diplomatică. Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui, propuși pentru funcțiile de ministru al agriculturii și industriei alimentare, respectiv ministru al dezvoltării economice și digitalizării, vor depune jurământul de învestire în această dimineață la ora 10. Eugeniu Osmochescu, în prezent vicepremier și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, urmează să preia portofoliul agriculturii și industriei alimentare. Funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării va reveni lui Claudiu Năsui, căruia președintele Maia Sandu i-a acordat recent cetățenia Republicii Moldova. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat marți cele două modificări în componența guvernului. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 31 de lei și 8 bani, un litru de motorină standard 33 de lei și 21 de bani. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 10 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Yes, unde ești tu? E Kiss FM.

0: A venit și ziua de vineri, de fapt pot spune, a venit ziua cea mare în care se dau două vacanțe în Grecia. Sper că v-ați înscris și v-ați și notat o piesă cu bufic din săptămâna asta. Și dacă ați bifat aceste două lucruri extrem de importante, să răspundeți până la ora 10 la orice număr necunoscut, că s-ar putea să vă sun eu de la Kiss FM, ok? Andreea Berghia sunt, până la 10 ne bem cafeaua sau ceaiul sau apa, împreună ne apucăm și de treabă. 7 și 10 minute acum. Aduc și astăzi informații simpatice pentru voi și evident că muzica nu lipsește, e prezentă ca în fiecare dimineață. Imediat F-Charm cu Teo Roz. Blue Style, și Zara Larsson. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: detalii pe fincombank.com.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
5: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
6: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
5: Ura!
0: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
9: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
10: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Înapoi la hituri!
13: Pe Kiss FM Kiss.

Trei lucruri care se întâmplă din nou și vorbim. Dacă se face foame după micul dejun, există o explicație. Dacă poate s-a întâmplat să mănânci dimineața, ceea ce tu ai considerat că este bine, și după 2-3 ore să simți că ai putea lua micul dejun din nou. Nu înseamnă neapărat că organismul a rămas fără energie. Unul dintre vinovați este grelina, supranumită hormonul foamei. Grelina asta e produsă în principal de stomac. Nivelul crește când stomacul se golește și trimite creierului mesaj: hei, ar fi cazul să mai mâncăm ceva. După ce mâncăm și stomacul se umple, nivelul ei scade și apetitul se liniștește. Contează foarte mult ce mâncăm la micul dejun. Dacă alegem ceva care se digeră foarte repede, mai ales un mic dejun bazat pe carbohidrați rafinați, celebrele cereale nu sunt bune, sau fructe dacă mănânci se digeră foarte repede, stomacul se golește mai repede și senzația de foame poate reveni devreme. Un mic dejun cu fibre, carbohidrați complexi, ideal proteine și grăsimi sănătoase, tinde să oferă o sațietate mai bună. De exemplu, o felie de pâine integrală, avocado pentru grăsimi sănătoase, un ou, bine cu proteine bune. Dacă mănânci chestia asta dimineața, te asigur eu că nu o să revină repede foamea. Și mai există doi factori care pot da apetitul peste cap: stresul cronic și somnul insuficient. Ambele pot influența hormonii care reglează foamea și ne pot face să simțim că avem nevoie de mai multă mâncare. Așa că dacă la ora 10 deja visezi la al doilea mic dejun sau pe la 11, depinde când ai mâncat prima masă, poate nu cantitatea a fost problema, poate că a fost compoziția lui. Mai am informații despre cum mâncăm și ce mâncăm. Toată dimineața despre asta vorbim. Sper să nu o să vi se facă foame. Vă dau și idei despre ce ar trebui să mâncați la prânz. Dar puțin mai încolo. Bad Bunny, Nueva Iolacum, F-Charm cu Teo Roza, am promis, și cu gândul la vacanța în Grecia, dacă ești, rezolvăm. Ora viitoare încercăm să dăm prima vacanță.

lucrurile bune pe care le ai sau le afli. Asta fac eu aici în fiecare dimineață. Am început să vorbim despre mâncare astăzi și cred că toată dimineața despre asta vom vorbi. Am văzut că ne se face, de ce ne se face foame prea devreme, că nu mâncăm ce trebuie, și vă povestesc imediat dacă e mai sănătos să mâncăm puțin și des, că am auzit și vorba asta. Chiar o fi așa? Plus muzica. Nu lipsește. Avem imediat Micico, dar am pregătit și Vescan cu Andrei Bănuță, old friend, tot la prieteni și

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august, beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
8: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca Shine Radio.
10: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the hit.
15: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

asta, dacă ai mâncat sau nu, dacă ți-ai luat micul dejun, că mâncă, vorbim despre mâncare în dimineața asta. Dacă tu am vorbit despre foame, apare o altă întrebare. Chiar trebuie să mâncăm din 3 în 3 ore? Ultimii s-a spus că mesele mici și dese ne mențin energia constantă și ne împiedică să ne prăbușim dacă trec câteva ore fără mâncare. Mai că organismul nostru e perfect capabil să stea 3-4 ore fără o gustare. Mai interesant e că foamea asta poate fi și învățată. Dacă în fiecare zi mănânci ceva la 10, jumate sau 11, corpul începe să anticipeze gustarea și poate ajunge să îți dea senzația de foame fix atunci. Nu neapărat pentru că ai nevoie de energie, ci pentru că organismul s-a obișnuit cu programul ăsta. Asta nu înseamnă că gustările sunt neapărat rele. În sine, faptul că e o gustare nu te îngrașă, nici nu te slăbește. Contează ce mănânci, cât mănânci și aportul total al zilei. Adică o măr sau o mână de nuci, a zice că este ok, dacă chiar vrei gustare. Nici cealaltă extremă nu e grozavă. Să aștepți până când ajungi foarte, foarte flămând, că atunci creierul începe să favorizeze alimentele care oferă energie rapidă și multă. Știți voi, patiserie, dulciuri și punga de chipsuri sau ciocolată din sertar devin mai greu de refuzat. Regula ar putea fi foarte simplă, nu trebuie să mănânci pentru că s-a făcut 3 ore, nu te uiți la ceas, dar nici să aștepți până când foamea decide în locul tău ce vei mânca. Un program corect și normal de 2 sau 3 mese pe zi a spune că e mult mai bun. Avem știri la 8, mă uit, mai sunt 5 minute. Ora care vine cu prima vacanță în Grecia pe care încerc să o dau. Am promis old friend, ascultăm acum Vescan și Andrei Bănuț pe Kiss FM.

0: prea bun găsit la știri. Nicu Jordan anunță noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare. Nicu Jordan a punctat și că instabilitatea politică de la București ar fi afectat ratingul de țară.
1: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
0: Nicu Jordan a respins totodată varianta unui guvern cu tehnocrații. La ultimele consultări, PSD a propus un cabinet monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR au propus un executiv cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan prim-ministru. Navă comercială scufundată seara trecută în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Întreg echipajul de 12 marinari a fost salvat, însă unul dintre ei a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri. Misiunea gărzii de coastă a fost dificilă din cauza valurilor înalte de 2,5 metri. Nava era sub pavilion Republica Dominicană și a fost văzută pe radare ultima oară la 15.000 marine de Sfântul Gheorghe. Președintele Nicu Jordan a declarat aseară de la Chișinău că nava ar fi fost lovită, însă nu a dat și alte detalii. Traficul pe A7 între Giurgiu și Bacău va fi deschis în câteva zile. E vorba de cel mai lung tronson dat în folosință anul acesta, de 46 de kilometri. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, după o vizită în teren.
2: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
0: După deschiderea tronsonului, șoferii vor circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. Traseul va fi parcurs în doar 2 ore și 10 minute. Contre PNL-PSD pe legea salarizării, liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru socialdemocrat al muncii, Florin Manole, acuză guvernul Bolojan. El susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord.
3: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar.
0: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții de la guvernare nu au ajuns la un consens pe legea salarizării bugetarilor. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în general frumoasă astăzi cu maxime între 22 și 34 de grade cu 28 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
4: Mulțumim, Cristin! La 9 te așteptăm din nou aici!

mergi la sală, nu știu. Dacă vrei să mergi în vacanță în Grecia, să știi că ora asta, puțin mai încolo, dar nu foarte, am să încep să sun și sper să mi se răspundă din prima, ca să dau prima vacanță. Că ora viitoare dăm și a doua vacanță în insula Lesbos, în Grecia, vacanță pentru două.

0: plus Cat's Eye Animal, că avem și muzică nouă, evident. 8:11, Andreea Berghe sunt împreună, rămânem pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
4: Enter! Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru

0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
7: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
6: Ura!
8: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
4: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petrikani 17.

0: Auzi piesa asta, nu-i așa? Cats I Animal pe Kiss FM, 8 și 28, aproape 29 de minute. Hai să tragem aer în piept, să ne pregătim pentru ce urmează. A venit momentul pe care știu că l-așteaptă toți cei care s-au înscris pentru excursia în Grecia. Să sunăm și să încercăm să dăm prima vacanță. Prima aleasă a fost Mihaela. Sper să-mi răspunzi, Mihaela, la telefon și să știi o piesă cu pupic, că vreau să te trimit în Grecia. Sună telefonul. E bine până aici? Alo?
1: Da?
0: Mihaela?
1: Da.
0: Te salută Andreea de la Kiss FM. Te-ai înscris în concursul pentru Grecia.
1: Da.
0: Zim că ai ascultat săptămâna asta și ai notat măcar o piesă cu pupic.
1: Oh,
0: te-am luat pe nepregătite, nu-i așa? N-ai notat nimic, nimic acolo? N-ai fost atentă la nicio piesă?
1: Nu vine să cred.
0: Păi
1: nu vine să cred. Sunt terminată.
0: Pare rău. Trebuia să pui și tu pe cineva din familie să asculte dacă n-ai fost atentă tu nicio dimineață săptămâna asta, că ai fost ocupată. Că uite, s-a dus șansa. Îmi pare rău.
1: Puteți, stați puțin.
0: Număr până la 5. Dacă nu zici până la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Îmi pare rău. Îmi pare rău, Mihaela. Îmi pare rău. Trebuia să asculți. Era o condiție, da? Bine, poate data viitoare. Îmi pare rău. Asta zic și eu. Of, of, of. Bine, fiind ultima zi și... trebuie să dăm cele două vacanțe. Hai să mai facem o încercare, să-l sunăm pe Alin în acest moment, care sper că a fost pe frecvență și a notat cel măcar o piesă cu pupic din cele patru. V-am zis, dacă nu sunteți voi într-o săptămână, cineva din familie, putea să fie pe fază. Ce se poate câștiga pentru Grecia? 7 nopți în Lesbos, pentru două persoane, în valoare de 1200 de euro. Zbor dus întors, București sau Cluj, transfer aeroport, cazare aeroport, 7 nopți de cazare, asistență turistică. Poate Alina a fost mai pe fază.
2: Alo.
0: Bună, Alin! Andreea, sunt de la Kiss FM, auzi?
2: Sărut, bună!
0: Spune-mi că ai ascultat săptămâna asta și știi să-mi dai o piesă cu pupic pentru Grecia.
2: Rares?
0: Da!
2: Te-am uitat cu ce-am piesă.
0: Piesa aia de la Accent. E un cover, de fapt. Cu buchetul.
2: Buchet de trandafiri.
0: Da, măi, hai că... A, pleci în Grecia în sfârșit. Bravo, bravo, bravo, bravo, Alin. Ai câștigat vacanța pentru două persoane, insula Lesbos. Te bucuri?
2: Română. Bineînțeles, română.
0: Cu cine vrei pleca în vacanță?
2: Cu iubita mea.
0: Normal. Bine, să aveți o vacanță frumoasă, mai rămâi puțin la telefon. Dar unde alerge la ora asta? Că te văd, te aud...
2: Serviciu, sunt agent de vânzări și...
0: Am înțeles.
2: Eram în...
0: Alergătură. Bine, să ai spor, rămâi la telefon și felicitări. Pleci în Grecia, ia-ți vacanță o săptămână, să nu mai auzi de muncă, ok?
2: Să rămână, mulțumesc.
0: Bine, Alin. Oh, ok. Hai că am bifat prima vacanță. Ora viitoare mai facem o bucurie. Presimt eu că o să dăm și a doua vacanță. Asucar acum, Minelli, Busta Rhymes pe Kiss FM.

0: ar trebui să mâncăm, dar cum mestecăm sau cum ar trebui să facem lucrul ăsta, vă povestesc imediat pe Kiss FM. Și avem și bunătăți de astea muzicale de la Bebe Rexha, Faithless, New Religion sau Kygo și Ava Max, Whatever.
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Fii bucătar șef în propria bucătărie din 27 august la Kaufland. Gorenje Multicooker 1399 de lei și Fest Mini Creticioară sau oală diverse modele 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca Shine Radio.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.

În primul rând am o veste bună. Nu e ultima săptămână, mi s-a șoptit în casă, că deși se termină vara calendaristic pentru vacanțele în Grecia, vara continuă și vinerea viitoare o să dăm ultima vacanță în insula Lesbos. Deci mai aveți timp să vă treziți de vreme, să dați pe chis, să vă înscriți în concurs și să vă notați o piesă cu pupic. Una e, ajunge, e suficientă. Alin, care a câștigat mai devreme prima vacanță de astăzi, este din Vaslui și probabil că își face acum cererea de concediu. 8:55. Hai să continuăm discuție despre mâncare. Cum mâncăm, că e important și lucrul ăsta. Mănâncă mai încet, ne spuneau mamele când eram mici, nu? Și aveau dreptate. Există o întârziere între momentul în care mâncăm și momentul în care creierul primește toate semnalele că ne-am săturat. Avem mai multe mecanisme de sațietate. Primul este unul foarte rapid, pe măsură ce stomacul se umple și pereții lui se întind, receptorii trimit către creier mesajul: gata, e plin stomacul. Dar mâncarea începe apoi să treacă din stomac în intestinul subțire, acolo pe măsură ce ajung proteinele, grăsimile, carbohidrații, intestinul detectează nutrienții și trimite mai departe semnale către creier, care reduc apetitul, adică foamea, și consolidează senzația de sațietate. Problema e că asta se întâmplă cam în 20-30 de minute, nu instantaneu, așa că dacă mâncăm foarte, foarte repede și ne mai punem imediat o porție, că parcă mai intră ceva, există șansa ca organismul să nu fi avut, de fapt, timp să ne spună că i-a ajuns. Mâncați mai încet, mai stecați de vreo 36 de ori, dacă vreți să fiți siguri că mâncați corect, și înainte de porția a doua, dați-i și corpului câteva minute să voteze și el. S-ar putea să descoperiți că nu mai aveți nevoie de o nouă porție. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, pe final de oră 8. Ne apropiem de știrile de la 9. Până dimineața!

0: Andreea, bun găsit tuturor! Președintele Nicușor Dan nu vede o problemă în suspiciunile legate de activitatea șefului SPP din timpul Revoluției. Jurnaliștii de la Recorder au scris într-o anchetă de presă că Lucian Pahunțu ar fi fost în dispozitivul fostei securități în seara de 21 decembrie chiar la universitate. Forțele de ordine aflate atunci încă sub comanda dictatorului Nicolae Ceaușescu au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit. Nicușor Dan a subliniat aseară că Pahunțu a fost numit la SPP la propunerea CSAT după verificări la CNSAS.
1: Orice persoană care are primat moral nu are ce să caute într-o funcție înaltă. Domnul Pahunțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahunțu, pentru că sunt multe, multe, multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandal.
0: Jurnaliștii de la Recorder susțin că Lucian Pahunțu și-ar fi ascuns cariera militară de dinainte de Revoluție. El conduce serviciul de pază și protecție de peste 20 de ani. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile vara aceasta, 38 au fost confirmate, iar alte 8 sunt probabile, anunță INSP. În aceeași perioadă s-au înregistrat 2 decese la persoanele infectate cu acest virus. E vorba despre persoane vârstnice cu comorbidități. Avertisment lansat de Ministerul Apărării. Hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al țării noastre, transmite MAPN. Are amănunte Alina Anea.
2: InfoRadar, platforma oficială a Ministerului Apărării, creată pentru a combate dezinformarea și știrile false, precizează că au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale care sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian al României. Platformele respective, Dimap Live sau alte site-uri similare de tip open source, nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări și afișează rute false sau erori de localizare. Când există un risc real, e notificat IGSU, care emite mesaje RoAlert pentru a avertiza populația din zona vizată, precizează MAPN.
0: Alina Anea, noi soluții pentru a apăra cota Dunării în zona centralei nucleare de la Cernavodă, între altele va fi construit un dig și vor avea loc lucrări de dragare, anunță guvernul. În același timp au fost amplasate și ancorate barje. Soluțiile vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care nivelul Dunării la intrarea în țară se află la un minim istoric de 1300 de metri cub pe secundă. În capitală, Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide săptămâna viitoare. Joi, 3 septembrie, credincioșii vor avea acces la interior din nou pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Slujba va începe de la ora 9, iar accesul se va face în limita locurilor disponibile. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

cânta la Nibiru Retrograde. Dacă sunteți la mare sau vreți să vă petreceți weekendul la mare, o să fie trei seri pline cu artiștii din perioada 2000-2010 care erau în clasamente. O să cânte și Eve, Kerry Hilson, Ja Rule, Busta Rhymes. Adunare de zile mare, pe scurt. 99 minute. O să vin și despre masa de prânz, ce ar trebui să conțină. Imediat pe Kiss FM mai avem și a doua excursie, mă rog, o vacanță în Grecia de dat pentru astăzi, plus muzică. Am pregătit mari

0: Berghe sunt încă o oră aceasta împreună pe Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei. Enter!
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
12: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
13: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
14: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
15: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
16: Câștigă un PlayStation

0: Are chef de lucru?
1: Avem noi soluția.
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Andrei! Darwin!
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia DAC Hermes, Petrican 17.

mâncăm de câte ori mâncăm și am ajuns în ce doar sigur la masa de prânz. Ce ar trebui să avem în farfurie la prânz ca să ne țină de foame, să nu căutăm ceva de ronțăit o oră mai târziu. Regula simplă este să avem mai multe grupe de nutrienți la aceeași masă. Adică avem legumele pentru fibre, pentru vitamine, minerale, adăugăm și 100 de carbohidrați complexi, orez integral, paste integrale, alte cereale integrale sau pseudocereale. Meiul este foarte bun, are foarte multe beneficii. Eu combin cumva acești carbohidrați cu proteina, în sensul că mănânc paste din edamame, paste din fasole neagră, vin cu peste 40 de grame de proteină la 100 de grame și sunt și foarte, foarte bune și am ajuns, iată, și la proteine, care el se digeră mai lent și contribuie la sațietate, adică ți-e face foamea mai târziu dacă mănânci proteină. Avem, bineînțeles, carnea, pește, ouă, dar avem și fasole aici, linte, năut, tofu, tempe, toate sunt surse de proteină pentru cei care nu mâncă carne. Nu uităm de grăsimile sănătoase, puțin ulei de măsline, nu mult, o linguriță ajunge, avocado, nuci sau semințe. Vă recomand pe salată să puneți semințe de dovleac, sursă foarte bună de zinc. Și ideea principală e această varietate. Un prânz format doar dintr-o salată foarte mică s-ar putea să nu ne țină prea mult de foame, la fel cum unul bazat doar pe carbohidrați rafinați, un croissant, o merdenea, ne poate lăsa repede flămânzi un astfel de prânz. Așa că formula simplă ar fi legume, proteină, carbohidrați de calitate, puțină grăsime sănătoasă și poți să fiți bine până la masa de seară și pe cât posibil alimente mai puțin procesate. Ne pregătim încet, dar sigur, și pentru a doua vacanță în Grecia. În câteva minute am să sun din nou și să aflăm, să auzim dacă cineva a fost pe fază și pleacă într-o vacanță frumoasă în insula Lesbos. Shake it to the max acum, Moily Silent Eri, am promis, și Mario după, alături de Connector, Doreador. Până dimineața, 9:28 acum.

0: Liliana, dacă ești pe fază acum și vezi un număr necunoscut, zici că eu te sun. Ca să te trimit cu cineva drag în Grecia. Pentru 7 nopți, insula Lesbos. Vacanță frumoasă. Cu drum asigurat, transfer, aeroport, cazare, aeroport, asistență turistică, tot tacâmul. Bun, se pare că Liliana nu a fost pe fază. Și trecem la Mihai. A fost ales un Mihai. Să-l surprindem cu o cu această surpriză. Să-l surprindem cu surpriza. Îmi doresc să-mi răspunzi, Mihai, și să și știi o piesă cu pupic din cele 4 din această săptămână. Facem a doua încercare și o să mai fie și a treia dacă Mihai nu vrea să răspundă. Sau nu poate. Sau nu știe cine îl sună, că mai e și varianta asta. V-am spus, nu este numărul pe care trimiteți voi mesaje. Hai să mai facem o încercare. Softul a ales-o pe Miruna. Miruna Mihaela. Dacă nici Miruna nu răspunde, păi dăm excuse. Alo? Ce se întâmplă?
1: Alo.
0: Alo, Miruna?
1: Da, alo? Bună ziua.
0: Bună, Andreea, sunt de la Kiss FM. Te deranjez că vreau să-ți dau o vacanță în Grecia. Ce faci la ora asta? Miruna, ești în direct la Kiss FM. Mi-a închis. Bine. Acestea fiind făcute și auzite și spuse, reportăm excursia în Grecia pentru săptămâna viitoare, când din nou va trebui să dau 2 vacanțe în Grecia. Dar este ultima șansă, înscrieri pe kissfm.ro. Mai vorbim și despre asta. Măcar s-a dus o excursie și am și o bucurie pe astea.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semi afumată Select Rogop, 1 kg la 149,99 lei. Bere Jigulevskaya Răzlivnoe, 2,2 litri la 29,99 lei. Gel de duș Agrado, 750 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

După un apus de soare prindem un nou răsărit de zi aici în zona Daily Kiss. Este ora 10 și o dimineață de vineri, deși după ziua liberă de ieri s-ar părea că e una de luni. Gabriela Știrbu sunt, bine v-am regăsit în zona Daily Kiss pentru ultima oară în această vară. De tot un hit care nu necesită prezentare, pentru că le face Jason Derulo, Michico. Bună dimineața!

mereu îmi dă fior acest hit. De un an acest refren ne invită să ridicăm mâinile și să celebrăm libertatea, independența, suveranitatea, valorile acestui neam. Și doar patrioții simt cu toată ființa aceste versuri și ritmuri. Anul precedent, de ziua independenței Republicii Moldova, Satoshi a dezvăluit această piesă, Asta e țara mea, o colaborare cu Vasile Dvahov. Și dezvăluirea s-a întâmplat la fel în Piața Marii Adunării Naționale. Intuiesc că și aseara a interpretat-o acolo. Să-mi spuneți voi, cei care ați ajuns la concert. Eu am fost restanțieră la acest capitol. Și mai aveam și o datorie când revin aici. O urare de spus. La mulți ani țărișoarei noastre, care de 35 de ani a renăscut și a îmbrățișat versiunea ei descătușată, liberă, verticală, aptă de a-și decide soarta independent. Am promis că revin astăzi cu urări de bine zis și făcut, dar la concert nu am ajuns pentru că aveam de întâmpinat musafiri acasă, am petrecut seara împreună cu vărul meu revenit din Germania, am reușit să-mi exersez nițel și accentul german agresiv și să facem și schimb de replici în limba română. Da, luna august e și despre revederi cu oamenii dragi reveniți acasă și în această afirmație se regăsește multă lume din Republica Moldova. Acum, la final de săptămână, aș vrea să ne concentrăm totuși pe faptul că e ultima noastră întâlnire din această vară, aici în zona de Lichis, și aș vrea să mă ajutați să compunem un top al nostru de aici, din zona roz de Lichis, cu hiturile verii 2026. Definește-mi vara ta printr-un hit festival pe care l-ai auzit la Kiss FM în această vară. Spune-mi și mie ce piesă stă în vârful topului tău la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Eu am o alegere muzicală clară, doar că o voi dezvălui ceva mai târziu, păstrez suspansul deocamdată, însă în topul meu personal se regăsește și hitul următor. Tragem peste noi cerul albastru alături de 3 Sud-Est și Andra prin hitul Un sărut cât o viață.

iată-l, acesta e hitul care îmi definește vara. Rămâne number one în topul meu personal din vara lui 2026. Tu ce hit alegi? Definește-ți vara printr-un hit estival pe care l-ai auzit la Kiss FM. Și spune-mi și mie la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, cum arată topul tău? Hai să ne compunem un top comun și să-l facem auzit astăzi. Acum însă vreau să vă povestesc în sfârșit istoria din culisele acestui hit, sursa de inspirație. Contrar bucuriei sonore, punctul de plecare al piesei este unul dramatic. Adrian Șaguna, omul din spatele piesei care a devenit în această vară coloana sonoră a României, a vorbit deschis despre pierderea care i-a marcat cariera. Citez. Am avut un frate geamăn, actor și poet, pe care nu consider că l-am pierdut, ci consider că s-a dus într-o zonă mai bună. Tot ceea ce fac în ultimii 10 ani se întâmplă în memoria lui. Adrian Șaguna recunoaște că poate părea o contradicție, muzica veselă, motiv trist în spate, dar are o explicație. Citez, îl citesc obsesiv pe Sergiu Celibidache, arta se naște din suferință, ca în Meșterul Manole, până la urmă trebuie o jertfă, însă contează să fim veseli și muzica să ne unească, a mărturisit Adrian Șaguna. De mult timp tot voiam să vă povestesc această istorie, doar că v-am menajat, eu aș fi preferat să nu o cunosc, deoarece acum când ascult Solo Tu, simt un soi de tristețe. O dizolvă imediat un alt hit festival, More Nito de la Ina. Îți aprinde energia și Fire Fire de la Shimza. Vine și Smiley cu Reveria sa.

0: Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă! La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați!
10: Eu nu mă tem! Eu zâmbesc!
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: Andrei! Darwin!
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

Experimentăm starea de reverie chiar acum în plină dimineață la 10 și 35 de minute, când unii nu s-au trezit nici măcar acum. Deși funcționează, dar încă sunt cu gândul la noaptea de ieri. Eu sincer să fiu, așa mă simt, după ziua liberă de ieri, creierul meu nu înțelege de ce astăzi nu e zi de duminică. Și am și adormit după miezul nopții, fiind copleșită de gânduri. Am gândit excesiv înainte de somn și nu am adormit la timp. Și apoi, dacă nu adorm la timp, mă mai și panichez, pentru că nu voi bifa cele 8 ore necesare și am impresia că am făcut ceva greșit. Dar să vedem de unde vine asta, ce teorii au fost vehiculate ani buni. Timp de zeci de ani s-a spus că 8 ore de somn în noapte reprezintă rețeta ideală pentru sănătate. Dar cercetările din ultimii ani arată că regula este mult mai complicată. Pentru unii oameni, 7 ore pot fi suficiente, în timp ce alții au nevoie de mai mult, iar somnul nu înseamnă doar câte ore petreci sub plapumă. Să vedem de unde a apărut, de fapt, regula celor 8 ore. Ideea împărțirii perfecte a zilei în 8 ore de muncă, 8 ore de timp liber și 8 ore de somn datează încă din secolul al XIX-lea. Cu timpul, această formulă a devenit aproape o regulă de aur. Problema este că oamenii nu sunt identici. Nu avem aceeași vârstă, același stil de viață, același ceas biologic și nici aceeași nevoie de somn. Iar cercetările moderne sugerează că nu există un număr magic care să funcționeze pentru toată lumea. Și 7 ore pot fi suficiente. Concluzionând, nu ar trebui să fim obsedați să bifăm cele 8 ore de somn. E un gând pentru cei ca mine, obsedați de perfecțiune în toate sensurile și la toate capitolele. Și acum că nu am dormit noaptea suficient, simt că mă mișc la modul slow motion și am și un hit pentru acest ritm, slow motion de la Play and Win.

0: zici că e creat din miere acest hit. Și acest Hell West, în topul meu personal cu hituri care au marcat vara lui 2026, vine de la artistul australian de origine libaneză Fady, care prin acest hit a revenit la stilul care l-a consacrat, pop contemporan cu influențe arabe. Hell West s-a născut să fie hit, e fredonabil, memorabil, are un refren foarte ușor de reținut și Hell West în arabă înseamnă frumoasă, drăguță sau fermecătoare. Acum ai în vocabular un compliment pentru iubirea ta, surprind-o și spune-i că este Helwe și spune-i la timp, așa încât să nu determin să se regăsească în hitul următor, Sorry Papi de la Topic și Becky G.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Magia LG, doar la Enter!
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Paris. O escapadă pentru doi și 1.000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august, creveți cruzi 154 lei kilogramul, ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul, floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini QV vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
14: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the hits.

0: Las-o pe mine, am eu grijă de energia ta până la prânz. Este ora 11, suntem în zona de vacanță Daily Kiss pentru ultima oară, zona de vacanță în această vară. Acum avem știri, după care avem și un dress code al zilei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova este o țară liberă, o națiune europeană care își scrie propriul viitor, iar Ucraina este scutul nostru, a transmis președintele Maia Sandu, alături de președinții României și Ucrainei Nicuș Ordan și Volodymyr Zelensky, cetățenilor Republicii Moldova adunați aseară, 27 august, în piața Marii Adunări Naționale pentru a sărbători Ziua Independenței. Cei trei lideri au vorbit despre identitate, integrarea europeană, independența Republicii Moldova și pace. Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova este norocoasă să aibă drept vecini România și Ucraina, evidențind sprijinul constant și solidaritatea celor două state. Adresându-se tinerilor, Maia Sandu i-a îndemnat să prețuiască independența câștigată de generațiile precedente și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Perioada electorală pentru alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei începe astăzi, 28 august, iar scrutinul va avea loc pe 15 noiembrie. Campania electorală va începe propriu-zis la 16 octombrie. Potrivit calendarului electoral aprobat pentru organizarea și desfășurarea scrutinului, perioada electorală include toate etapele necesare pregătirii și desfășurării alegerilor. Conform Comisiei Electorale Centrale, în următoarea perioadă urmează să fie constituite organele electorale inferioare și secțiile de votare. Totodată vor fi recepționate și examinate documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în adunarea populară a Găgăuziei. Președintele Nicuș Ordan dă asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică, chiar dacă deficitul energetic provocat de oprirea centralei de la Cernavodă se va menține în următoarele săptămâni. Potrivit președintelui României, hidrologii estimează că în aproximativ 2-3 săptămâni va exista suficientă apă pentru repornirea cel puțin uneia dintre reactoarele de la Cernavodă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

voi aminti de vara lui 2026, atunci când voi asculta hitul ei Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Printre atâtea inimi conectate la Kiss FM momentan, în mod cert există una, există cel puțin un chisoman care adoră accesoriul zilei. V-am zis că avem dress code astăzi. E celebrată acea cravată mică bărbătească, înodată în forma unor aripi de fluture. Și nu doar bărbătească, aș spune. Prin 2010 ne luase și pe noi, fetele, valul papionului. E ziua lui, ziua papionului din 28 august. Ne încurajează an de an să purtăm acest accesoriu vestimentar chic. Și nu, în zadar mi-am activat cuvintele en français. Numele său derivă, desigur, din franțuzescul papillon, cu semnificația de fluture. Cu toate acestea, papillonul nu și-are originea în Franța, așa cum am putea fi tentat să credem. În secolul al XVII-lea, în vremea războaielor prusace, militarii francezi au văzut mercenarii croați purtând în jurul gâtului un fel de mică eșarfă, în scopul de a le aduce la oaltă marginile superioare și gulerele cămășilor. Iar clasele înalte din Franța au adoptat rapid papionul, devenind apoi popular în întreaga lume. Curios și nostim e că în trecut mulți medici, pediatri și psihiatri purtau papion în loc de cravată. De ce? Cravata atârnă și poate lua microbi de la pacienți sau poate fi smulsă ușor de copii sau de pacienții agitați. Și tot privind în istorie, se ivește și regula numită black tie, cravată neagră. La petrecerile mari înseamnă de fapt că bărbații sunt obligați să poarte un papion negru, nu o cravată. Absurd, nu? Iată încă un argument temeinic în favoarea ideii de a privi dincolo de denumiri, dincolo de ambalaje. S-ar putea să găsim cu totul o altă semnificație. Și, istoric vorbind, găsim și cel mai scump papion. Există papioane de lux create din materiale incredibile, cum ar fi aur masiv, piele de struț sau încrustate cu diamante reale folosite la prezentările de modă. Nu chiar așa, sau poți și așa să iei dacă îți permiți, dar un papion drăguț i-ai putea cumpăra chiar astăzi copilului tău pentru 1 septembrie, pentru careu, de exemplu. Avem dress code și la nivel de playlist. Se cere acum un hit îmbrăcat la 4 ace și va fi hitul La Costum de la Dara.

cât albumul Profeții pentru cei vii este extras acest Doamne ferește. Nu a fost construită piesa în pași calculați, ci a apărut dintr-o potrivire naturală între doi artiști care au recunoscut din start aceeași direcție. F. Charm spune că piesa părea să aibă nevoie de vocea și energia lui Theo Rose, iar prima discuție dintre ei a confirmat rapid ideea unei colaborări. Piesa a cucerit inimi instantaneu și astfel i-a fost pavată calea spre playlistul Kiss FM. Recapitulăm vara lui 2026 prin hiturile ei, asta facem în această ultimă zi de vineri din vară. Inseparabil de acest sezon a fost și este hitul așteptat Let Me Be de la The Second Voice.

0: dansăm alături de Jason Derulo pe Sexy For Me. Virăm spre un carnaval organizat de Alex Vela.
1: Publicitate.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
3: Enter!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor, 5 fracție 1.
10: Hyundai, te top! Pești de căldură.
11: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
12: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
13: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
14: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
15: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane 24 lei 50 kg, roșii Mikado 16 lei 50 kg, ardei gras, vezi oferta din magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Avio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.

0: Pele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

debandadă totală la carnavalul lui Alex Vela, un alt hit estival care m-a cucerit de la primul play. E un hit ce scoate la iveală latura ta relaxată, petrecăreață. Și acolo unde petrecere e, reguli nu prea sunt. Poate doar să porți un papion dacă are dress code petrecerea. Una peste alta și calendarul ne prezintă o semnificație a zilei ce sparge reguli. Astăzi se permite să savurezi ceva deasupra tastaturii. E ziua biscuiți peste tastatură și e sărbătorită cu entuziasm în fiecare an pe 28 august, în special în state, căci de acolo vine această idee nebunească. În SUA sunt preferați biscuiții și ronțăiți cu dârzenie de cei absorbiți de munca pe calculator. Sunt un echivalent al gogoșilor polițiștilor. Ideea acestei zile ciudate e să mâncăm tot felul de gustări delicioase chiar deasupra tastaturii calculatorului ori laptopului, în vreme ce lucrăm. Și acum perfecționista din mine strigă. Întreabă, dar cine va curăța după aia tastatura? Calendarul zilei? Cine va aduna fărâmiturile? Eu fac parte din categoria maniace ai curățeniei, de-aia nu-mi permite firea mea organizată să celebrez această semnificație a zilei. Am o variantă mai bună și mai curată, în opinia mea, să savurez ceva în fața laptopului, dacă tot așa cere ziua, doar că departe de tastatură. Va fi mai ușor de șters urmele după acel moment. Eu cel mai probabil așa voi celebra. Și această semnificație a zilei mi-a amintit de petrecerea mea

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: În această vară nu doar că ți-am antrenat starea de bine prin superhituri, dar am avut grijă și de sănătatea ta. Te întreb pentru ultima oară, câte lucruri ai amânat deja anul acesta? Acum gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control,

0: o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Vara asta ai zero chef de lucru?
13: Avem noi soluția!
12: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
13: Stai că mai este ceva.
12: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
14: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
16: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
17: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
18: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
19: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
20: Back to the hits.

0: făcut miezul zilei și deschidem ultima oră de Daily Kiss din această vară. E deja weekend la noi, merităm un desert și am și o rețetă pentru tine după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au fost învestiți astăzi în noile funcții din guvernul Vasile Tofan. Politicienul și economistul român Năsui a devenit ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar vicepremierul Osmochescu a preluat funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri au depus jurământul în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Tofan. Premierul a declarat că numirile reflectă prioritatea guvernului privind dezvoltarea economiei inclusă în programul Economiei Europeană Stat Eficient. Tofan a subliniat necesitatea unei economii care crește mai repede, cu mai multe investiții și companii competitive, precum și un stat mai eficient, cu mai puțină birocrație și procese simplificate. Peste 40 de kilometri de râuri din Republica Moldova au fost curățați pe parcursul anului 2025, iar alte 3 segmente în anul curent. Lucrările s-au ridicat la 47 milioane de lei, potrivit datelor oficiale prezentate de Administrația Națională Apele Moldovei. Cel mai costisitor proiect de reabilitare a vizat curățarea și adâncirea albii râului Lăpușna, de la lacul de acumulare Mingir până la râul Prut. Lungimea sectorului reabilitat a fost de 15 kilometri, iar bugetul alocat s-a ridicat la peste 12 milioane de lei, la care s-au adăugat alte circa 3 milioane de lei pentru anul 2026. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a venit cu explicații privind situația hidrologică de pe Nistru după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a acuzat autoritățile care speria oamenii cu avertismente privind nivelul apei, deși nivelul râului a crescut în ultimele zile în unele zone. Ministrul Gheorghe Hajder susține că această creștere este temporară și că problema principală rămâne nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk din Ucraina. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Așa sună number one-ul ultimei săptămâni din vara lui 2026, energicul, motivaționalul, explozivul Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Din moment ce am făcut deja mișcare pe acest hit, merităm o pauză dulce acum la finish de săptămână. Preferabil ceva ce se gătește rapid, or, și așa am consumat mult prea multă energie în această săptămână. Eu prefer deserturile rapide și am găsit unul care se prepară expres. E un deliciu italienesc care îți face ziua mai bună. Și acesta reprezintă o explozie, nu de muzică, ci de savoare italienească într-o singură cupă de înghețat. Se numește affogato. Pe scurt, espresso cu înghețată. Două ingrediente care definesc cultura gastronomică italiană. Affogato se traduce literal din italiană prin înnecat în cafea. Este un desert simplu, rafinat, care îmbină desertul cu băutura. E despre acel moment când vrei să iei o cafea și o înghețată simultan și nu poți alege și atunci ce faci? Le combini. E vorba despre o cupă de gelato rece, în mod tradițional fiori di latte sau gelato de vanilie înnecat într-un shot de espresso fierbinte proaspăt preparat. Originea sau povestea sa este misterioasă. Unii spun că un călugăr franciscan din secolul al XVII-lea ar fi combinat spontan un pahar de cafea cu înghețată de vanilie la curtea unui aristocrat. Pentru majoritatea este doar o legendă, fiindcă adevăratul espresso italian și gelatoul au devenit consacrate abia la începutul secolului al XX-lea. Cel mai probabil acest preparat a luat naștere prin anii 20-30. Gelateriile și cafenelele specializate în espresso se aflau adesea în același cartiere. Turnând un espresso fierbinte și intens peste gelato rece, un barista a creat un desert apreciat pentru contrastul dintre temperaturi și pentru echilibrul dintre gustul amar al cafelei și dulceața înghețatei. Eu am mai mâncat așa ceva, această combinație, doar că nu știam că îi spune affogato, să știi. Ei bine, am pentru tine un hit dulce amar, colaborarea dintre Andra și Arsenium, după care vine și un plus de energie, un shot de espresso cu gust de vacanță de la Sabrina Carpenter.

0: sincero.
1: Am ajuns pe tărâmul interzis. E 100% o piesă creată de inteligența umană, de creativitatea, inspirația și talentul lui The Wurs. Fanii lui The Wurs și ai Irinei Rimes probabil au zărit online zilele astea o colaborare dintre ei. Piesa nu ne-a fost scris. Păi nu le-a fost scris deocamdată să colaboreze. Noua piesă nu le aparține. E realizată cu AI și publicată online sub numele Irina Rimes și The Wurs. Cu toate acestea, melodia a depășit 75.000 de vizualizări pe YouTube. Pentru ascultătorii neantrenați cu acest gen de piese care imită stiluri și voci cunoscute, nu ne-a fost scris, a apărut o colaborare reală. Alții, în schimb, au sesizat diferențele, semnalând în comentarii că ar trebui specificat mai clar că piesa e făcută cu un prompt. Pe contul utilizatorului de AI este specificat în descrierea piesei că melodia este o creație proprie. Mesajul este însă în ultimul paragraf de jos, pe care îl poți vedea doar dacă te uiți cu atenție. Și așa cum unii nu au răbdare să verifice și descrierea, s-au grăbit să tragă concluzii incorrecte. Recomandarea mea e să verificați conturile oficiale ale artiștilor înainte de a le atribui anumite piese, eventual create cu inteligență artificială, care ne poate păcăli ușor. Pe Kiss FM se văd la orizont alte hituri 100% originale, genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Vine și un hit inspirat de Oops și Did It Again de la Britney Spears. Noua piesă e de la Tyla și Zara Larsson. Virăm spre soare pe Moving to the Sun de la Hugel.
2: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe, 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado, 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
9: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
16: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
17: Instagram, ca așa în radio.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
18: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
19: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

sau partenerii de afară și ne deplasăm spre soare pe Moving to the Sun de la Hugel, încă un hit care a marcat coloana sonoră a acestei veri și pe care îl vom lua cu noi și în toamnă. E 12:38 și suntem tot mai aproape de ultimul weekend din vara lui 2026, un weekend extins de 3 zile, asta dacă ai și tu liber pe 31 august, de ziua limbii române, când, apropo, Kiss FM va difuza exclusiv hituri în limba română, celebrând astfel limba de stat. Până atunci, suntem în goană după evenimente inedite și chiar mâine poți bifa o experiență unică. Evenimentul va avea loc începând cu ora 20 și va îmbina muzica, dansul și atmosfera de petrecere într-un spațiu neobișnuit, într-un troleibus din capitală. Participanții se vor bucura de muzică asigurată de un DJ, ritmuri de dans și o atmosferă dedicată celor care vor să încheie vara într-un mod diferit, într-o petrecere inedită pe roți. Accesul la eveniment se face în baza unei înscrieri prealabile, iar numărul

0: tot pe ringul de dans te-a dus Animal de la Chețai, un hit ce te provoacă să scoți la iveală latura sălbatică. Te pot lăsa acolo, pe ringul de dans, sau dacă vrei, hai pe litoral. Hitul așteptat, Queen in Puerto Rico, de la Raluca, acolo te cheamă. Iar eu, înainte de a pleca și de a închide sezonul estival în zona Daily Kiss, țin să le mulțumesc celor care s-au conectat cu fidelitate la 10 și în special îi îmbrățișez pe chisomanii care mi-au dat mesaje. Acestea sunt cele mai prețioase amintiri radiofonice din această vară, mesajele voastre în care mi-ați mărturisit că vocea mea v-a resetat. Gabriela Știrbu sunt, revin în data de 1 septembrie, la pachet cu sunetele globoțelului, promit, weekend grozav și un final de vară la fel, amplificat de Kiss FM. Ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai, mașina

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august. Creveți cruzi 154 lei kilogramul. Ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul. Floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59 lei 90 pentru 150 grame, Pringles la 36 lei 90 pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24 lei 90 sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 5 ani garanție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au fost învestiți astăzi în noile funcții din guvernul Vasile Tofan. Politicianul și economistul român Năsui a devenit ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar vicepremierul Osmochescu a preluat funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri au depus jurământul în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Tofan. Premierul a declarat că numirile reflectă prioritatea guvernului privind dezvoltarea economiei inclusă în programul Economiei Europeană Stat Eficient. Tofan a subliniat necesitatea unei economii care crește mai repede, cu mai multe investiții și companii competitive, precum și un stat mai eficient, cu mai puțină birocrație și procese simplificate. Peste 40 de kilometri de râuri din Republica Moldova au fost curățați pe parcursul anului 2025, iar alte 3 segmente în anul curent. Lucrările s-au ridicat la 47 milioane de lei, potrivit datelor oficiale prezentate de Administrația Națională Apele Moldovei. Cel mai costisitor proiect de reabilitare a vizat curățarea și adâncirea albii râului Lăpușna, de la lacul de acumulare Mingir până la râul Prut. Lungimea sectorului reabilitat a fost de 15 kilometri, iar bugetul alocat s-a ridicat la peste 12 milioane de lei, la care s-au adăugat alte circa 3 milioane de lei pentru anul 2026. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a venit cu explicații privind situația hidrologică de pe Nistru după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a acuzat autoritățile care speriau oamenii cu avertismente privind nivelul apei, deși nivelul râului a crescut în ultimele zile în unele zone. Ministrul Gheorghe Hajder susține că această creștere este temporară și că problema principală rămâne nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk din Ucraina. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulevskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
4: Enter!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Mașina 2.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
0: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
5: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane 24 lei 50 kg, roșii Mikado 16 lei 50 kg.

0: Southland, ieftin și bun.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
5: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the music.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei.

0: detalii pe okflora.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
10: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noi miniștri ai guvernului Tofan investiți astăzi își fixează ca prioritate zero integrarea europeană și dezvoltarea economiei prin reformarea agriculturii, atragerea investițiilor și stimularea antreprenoriatului. Eugeniu Smochescu și Claudiu Năsui își propun să regândească politicile din domeniile pe care le gestionează, să reducă birocrația și să crească eficiența economiei în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Tofan a subliniat că o altă prioritate este eficientizarea statului prin reducerea risipei și a birocrației, precum și prin simplificarea proceselor administrative. Potrivit premierului, este nevoie de un stat mai suplu, mai rapid și mai adaptat nevoilor oamenilor și antreprenorilor. Deputații revin din vacanță. Începând cu 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în cea de-a doua sesiune ordinară a anului, potrivit unei dispoziții semnate de speakerul Igor Grosu. Prima ședință plenară din această toamnă urmează să fie stabilită de biroul permanent după definitivarea proiectului ordinii de zi. Sesiunea de toamnă-iarnă va avea ca prioritate armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, în contextul în care, în această vară, Republica Moldova a deschis oficial cele două clastere de negocieri cu UE, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru clastere rămase, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, urmează să fie deschise până la finele acestui an, potrivit lui Marcel Spătari. 20 de oameni, printre care 7 copii, au fost evacuați dintr-un bloc de pe calea Orheiului din capitală în urma unui incendiu izbucnit aseară într-un apartament de la etajul 4 al clădirii. Intervenția pompierilor a durat aproape 3 ore. Pentru a preveni intoxicarea cu fum și produse de ardere, salvatorii au evacuat de urgență 20 de locatari, dintre care 7 minori. Aceștia au fost nevoiți să aștepte în afara blocului până la finalizarea intervenției. În urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Oh.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Pe acasă când mai de...
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
11: Vara asta ai zero chef de lucru?
12: Avem noi soluția!
11: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
12: Stai că mai este ceva.
11: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
13: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
16: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă! Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
8: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
2: Enter!
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
9: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
10: Vreau în vacanță!
11: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
12: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
10: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
12: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the music.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurez o cafea de

0: pe okflora.md.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 16. Salutare tuturor, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noi ministri ai guvernului Tofan investiți astăzi își fixează ca prioritate zero integrarea europeană și dezvoltarea economiei prin reformarea agriculturii, atragerea investițiilor și stimularea antreprenoriatului. Eugeniu Smochescu și Claudiu Năsui își propun să regândească politicile din domeniile pe care le gestionează, să reducă birocrația și să crească eficiența economiei în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Tofan a subliniat că o altă prioritate este eficientizarea statului prin reducerea risipei și a birocrației, precum și prin simplificarea proceselor administrative. Potrivit premierului, este nevoie de un stat mai suplu, mai rapid și mai adaptat nevoilor oamenilor și antreprenorilor. Deputații revin din vacanță. Începând cu 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în cea de-a doua sesiune ordinară a anului, potrivit unei dispoziții semnate de speakerul Igor Grosu. Prima ședință plenară din această toamnă urmează să fie stabilită de biroul permanent după definitivarea proiectului ordinii de zi. Sesiunea de toamnă-iarnă va avea ca prioritate armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, în contextul în care, în această vară, Republica Moldova a deschis oficial cele două clastere de negocieri cu UE, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru clastere rămase, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, urmează să fie deschise până la finele acestui an, potrivit lui Marcel Spătari. 20 de oameni, printre care 7 copii, au fost evacuați dintr-un bloc de pe calea Orheiului din capitală în urma unui incendiu izbucnit aseară într-un apartament de la etajul 4 al clădirii. Intervenția pompierilor a durat aproape 3 ore. Pentru a preveni intoxicarea cu fum și produse de ardere, salvatorii au evacuat de urgență 20 de locatari, dintre care 7 minori. Aceștia au fost nevoiți să aștepte în afara blocului până la finalizarea intervenției. În urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Yeah.

Summertime la Kiss FM. Da, da, încă e vară. Câteva zile au mai rămas până în toamna lui 2026. Noi până atunci ne bucurăm de Summertime, de sezonul estival și de Elvis Band cu această melodie care sună foarte bine pe final de vară. Lucian Dumitrescu sunt, ți-am pregătit alte trei super hituri. Vin imediat de Motans la galop.

0: Cougar, Move Into the Sun. Și Emma cu Noaptea.
1: Publicitate.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: De acasă când mai de...
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
12: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
13: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii partea istoriei pe 28 august.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: Instagram, ca Shine Radio.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului lui Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Back to the music. Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la concurs. Am un super premiu care va fi servit la un super eveniment care va avea loc pe data de 4 septembrie la Castel Mimi. Vino opera 2026, ediție aniversare dedicată Valentinei Nafornița. Da, pe 4 septembrie la Castel Mimi va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vino Opera, dedicată celor 15 ani de carieră a sopranei Valentinei Nafornița. Alături de Valentina pe scenă va evolua baritonul ucrainean Yuri Samoilov. Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Municipală Camereta Chișinău. Vor fi multe lucruri interesante acolo, dar și gustoșenii de alea pe care le savurez doar la Castel Mimi. Premiu! Am două sticle de spumant care va fi servit în cadrul evenimentului. Da, da, uite așa. Ei bine, ce trebuie să faci tu în acest moment pe WhatsApp, Telegram și Viber? Îmi trimiți un mesaj la 0602404. Cum se numește evenimentul despre care v-am povestit? Primul răspuns, primul câștigător.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Multe, multe, multe mesaje au venit pe WhatsApp, Telegram și Viber. Ați răspuns, apropo, toți corect, numai că Alexandrina a fost prima... A știut ce a vrut să întreb, nu? Alexandrina, bravo, felicitări, într-adevăr. Evenimentul care va avea loc pe 4 septembrie la Castel Mimi se numește Vinopera, ediția noua. Așa că vă așteptăm pe toți, pe toți acolo, cu mult drag. Vor fi multe, multe lucruri de savurat, gustat și delectat, după care și de povestit celorlalți. Așadar, ai câștigat două sticle de spumant care este servit în exclusivitate acolo la acel eveniment, da? Ți-l dăm noi la radio aici, nu îl servești acolo. Adică tu, dacă vrei, mergi acolo, servești de la care servesc cu oamenii care pleacă acolo. Da, ți-l dăm și noi de la radio, da. O să vii, o să-ți explic cum îți ridici premiul. Ei bine, ce să zic, mâine e sâmbătă, mâine toată lumea stă acasă, dar luni mai am concursul ăsta și marți am impresia la și miercuri, așa că nu vă întristați cei care n-ați câștigat astăzi, avem parte și săptămâna viitoare de acest concurs. Și să nu uităm că...
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Toreador am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora 17. Acolo colegul nostru Nicolae Bălănuță ne așteaptă cu ultimul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și revenim imediat cu Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
11: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, 2 recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
3: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
4: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 17, salutare în cea de-a două ore de Drive Time, sunt Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Federația Sindicală a Educației și Științei a decis să suspende protestul anunțat pentru 1 septembrie pentru a acorda prioritatea negocierilor cu autoritățile. Decizia a fost luată după angajamentul premierului Vasile Tofan privind majorarea de la 1 ianuarie 2027 a salariilor bugetarilor, inclusiv ale angajaților din educație. Negocierile Federației cu Ministerul Educației vor începe pe 1 septembrie la ședință, urmând să participe și premierul. Federația precizează că nu renunța la revenicări și avertizează că va reveni la proteste mai ferme dacă promisiunile autorităților nu vor fi respectate. Republica Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar și în același timp să păstreze investițiile publice, consideră expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit acesteia, finanțele publice se află într-o perioadă dificilă, iar statul ajunge să se bazeze tot mai mult pe împrumuturi interne, care sunt mai scumpe. Cheltuielile statului pentru plata dobânzilor au ajuns de la aproximativ 600 de milioane de lei până în 2014 la 5,4 miliarde de lei în 2023, iar pentru 2026 sunt estimate la 6,3 miliarde. Ioniță atrage atenția că Moldova se împrumută tot mai mult de pe piața internă. În acest an, dobânzile pentru împrumuturile interne sunt estimate la 4,2 miliarde de lei față de 2,5 miliarde de lei în 2025, adică aproape dublu. Prețul benzinei continuă să crească în timp ce motorina se ieftinește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 29, 31 august și 1 septembrie 2026. Astfel, benzina se va scumpi cu 17 bani, iar motorina se va ieftini cu 32 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 31 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 32 de lei și 89 de bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Cât de bine sună piesa asta într-o zi de vineri, Riton și Friday am ascultat la Kiss FM și cât de bine vor suna următoarele 3 super hituri pe care ți le-am pregătit. Vine ele imediat. Andia, aș fi iubit-o.

0: Hugo și Jamaican. Dar și Shakira cu Burna Boy, Dai Dai.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulevskaya Razlivnoe, 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado, 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp, 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo, 4.499 lei. Smart TV TCL, 4.444 lei.
5: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
12: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10 mii, 50 mii sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
14: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
15: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
16: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
17: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
19: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
20: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce...

Avem un nou number one în Kistap 40, Shakira și Burna Boy, Die Die. Anume, această piesă este în fruntea topului, tu ai votat-o, a fost difuzată vara asta, ai îndrăgit-o și acum a devenit number one. Nu uita că dacă îți place melodia, tu o votezi pe kissfm.md și tu dirijezi poziționarea hiturilor în acest clasament. Ascultă Kistap 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Fadi, Hell We pe Kiss.

0: Kai și Gabriela am ascultat la Kiss FM. Apropo, Kate Tsaire vin în forță cu Wild, cel de-al treilea EP al grupului. Wild include 5 piese și surprinde transformările prin care au trecut membrele Kate Tsaire în ultimii 2 ani. Noul proiect are un sound mai liber, mai euforic și mai îndrăzneț și vorbește despre autocunoașterea, încrederea și acceptarea tuturor versiunilor propriei personalități. Așteptăm și noi una din piesele acestui IP în playlistul Kiss FM, una din ele, sau Pink Up, sau Animal, sau Hooty Fruity, sau Bella Air, sau That Way, una din ele. Am dat și eu denumirea pieselor pe acest IP. Noi continuăm cu Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo pe Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
6: A economii! Oferă

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august, creveți cruzi 154 lei kilogramul, ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul, floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă.

0: Siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

A început cea de-a treia oră de Drive Time, e fix ora 18, sunt Lucian Dumitrescu, încă 60 de minute suntem împreună, asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Smiley, Reveria la Kiss FM. Continuăm cea de-a treia oră de Kiss at Work cu alte trei super hituri. Imediat Nicole Cherry și Juno, piesă nouă. No, no, no. Uite mă baby cum plec către cineva. No, no, no. Ai vrea să mă întorc la tine baby. F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectro Gop 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
1: Enter! Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

Hey, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza, unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza.

0: Tehnologia LG, doar la
1: Enter! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Antreprenorii nu așteaptă, caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Astăzi a fost așa, destul de vântos. Maxima termică nu a depășit gradația de plus 23. Mâine, mai drăguț din punctul ăsta de vedere, mult soare, cer senin, plus 26 grade Celsius maxima termică, iar viteza vântului va fi de 2 metri pe secundă. Deci nici nu o simțim. Duminică va cam ploua pe parcursul zilei, dar destul de cald, ca și mâine, plus 26 grade Celsius în termometre. Continuăm cu Libianca, People pe Kiss.

Accent Sera și Misha Miller, Don't Leave, care le-am ascultat la Kiss FM. Ei bine, ca Accent de ceva timp au lansat o piesă nouă, Sunt nebun după tine. N-a apărut pe la noi pe la radio, dar a avut un succes pe online fenomenal, cu peste 50.000 de utilizatori de sunet în online și direct intrare în trending a doua zi de la lansare. După ce au văzut ăștia de la Accent așa un succes, zic ei că hai să facem și o piesă varianta în engleză și spaniolă acestui hit, care a cucerit publicul din România. Mai nou, Accent, Estoy loco por ti. Aceeași piesă, Sunt nebun după tine, doar că un pic engleză, un pic spaniolă. Dați căutare dacă vreți să știți despre ce este vorba. Noi continuăm cu piesele tale preferate. Rămâi pe Kiss, your number one hit radio.

0: expertă.
1: Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe Optica.

0: mult pentru un credit. Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Vara

0: mai de 50 de lei oferit direct pe card. Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Enter! Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
4: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Heaven I Run am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, început de weekend, sunt Lucian Dumitrescu, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, să aveți parte de liniște, weekend fenomenal și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: Young și Olix, deci cumva în formulă de trio astăzi.
1: N-am mai fost într-o zi de vineri la radio de anul trecut, cred. Da, bună seara, bine v-am regăsit. E săptămâna altfel la Kiss Kiss Remix. Împreună cu voi până la ora 22 cu muzică bună, remixată și mixată de DJ Jonesy și cu voi, ascultătorii de Kiss FM. E început de weekend, început de Summer Kiss. Îi dăm cu muzică, ce să mai? Alina Eremia și Puia, genul ăla, remixul In The House.
0: Mosu și Cristinițu la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young, Olix și Jonesy in the Mix.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.

0: bună.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
9: Până la 31 decembrie...

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Gotcha. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Pe 31 august. Ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.

0: din vremea Popcorn, din vremea în care DJ Sava și Raluca s-au reunit la un moment dat după o perioadă de pauză și au scos piesa asta, Aroma și multe alte piese într-un pachet de hituri pe vremea aceea, printre care și asta. Bă, mă întreb ce s-ar întâmpla dacă s-ar reuni acum.
1: Sau DJ, măcar... Cine? DJ Sava cu Raluca și Connector?
0: Da, sau măcar să facă una, două piese.
1: Ar fi interesant.
0: Mai ales pe Popcorn și pe genul ăsta care se întoarce cumva.
1: Da.
0: Să vedem DJ Sava, Raluca și Connector. Ar fi o provocare. Eu cred că au vorbit între ei cumva. Eu sunt sigur că s-au gândit la asta.
1: Mai ales că Sava a fost din nou ahead of his time. A făcut acum câțiva ani un album de piese Popcorn, toate refăcute, cu alți artiști, cu alte colaborări și așa mai departe.
0: Ar merge acum 2026 Popcorn-ul ăsta șmecher.
1: Eu sunt tare curios, apropo de Popcorn-ul ăsta, sunt tare curios dacă o să reprindă piesele Popcorn în 2026 sau dacă rămân acolo în 2010,
0: 2009-2010. Hai mai departe în mix, în setul lui Jonesy. Știți cu siguranță piesa asta care invocă ploaia cumva, mai ales că este o producție British. Acolo cred că oamenii obișnuiesc să danseze chiar în ploaie.
1: Nu au de ales, sincer.
0: N-ai de ales.
1: Când ești în Anglia, acolo plouă tot timpul, plouă peste tot. Deci, din ce înțeleg acolo, ci că clădirile sunt făcute în așa fel încât dacă mergi pe lângă clădiri, nu te plouă. Nu peste tot, cred, dar în general altceva. Adică oamenii fiind obișnuiți cu ploaia, se mai și feresc, mai au și o umbrelă, se mai cade o umbrelă în cap. Bun, aberez, tai microfonul și hai cu muzica.
0: Hai, Devin Thames, avem Rain Dance, remixul DJ Dark la Kiss FM la Summer Kiss in the Mix.

0: piesa asta mișto de la Roa, Rise of Artificial, care a rămas printre hiturile pop dance evergreen.
1: Chiar că, da, o piesă care merge în continuare foarte, foarte bine și în varianta originală, dar și în varianta asta remixată.
0: Ultimul weekend de Summer Kiss, live de la Mare, sâmbătă și duminică, între 10 și 13.
1: Mâine începe Summer Kiss cu Marian Boba. Nu știu ce face el în seara asta, că și-a luat liber de la emisiune, dar mâine și poimine de dimineață în weekend îl auziți cu colegii noștri Soci și cu Neacșu, care vor transmite live de pe cele mai faine plaje de pe litoral. Mamaia Nord, Sidu Beach,
0: Never See Beach Constanța.

0: radio nostru online, Kiss Festival Radio.
1: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara.
0: La maxim, la Summer Kiss. Hai cu a doua oră de party. O începem imediat cu o piesă foarte mișto de la Shigel, Moving to the Sun. Kiss.

0: Magia LG, doar la Enter!
1: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gamma Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: A economii!

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: Chișinău. Trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce...

0: Darwin!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hits.

0: Yes, remixul Sloopy, DJ Jonesy și Cervisky, adică un remix produs chiar de Jonesy, responsabil pentru mixurile din weekend, adică inclusiv pentru astăzi, iar DJ Young și Olic sunt, sunt vorbitorii, astăzi suntem MC.
1: Da, exact, noi suntem, azi suntem doar cu vorbitul și cu inventatul de lucruri.
0: Dacă vă era dor de piesa care stinge lumina și nu e aia de la Ruby, e imnul economiei de curent, cum îi zic eu, da. Aș putea zice Turn the Lights Off.
1: DJ Young și Olic împreună cu voi și cu mixul lui Jonesy la... Cum se numea emisiunea asta? Că nu mai știu. Avea o denumire. Kiss Hit in the Mix Summer Edition.
0: Da, Kiss Hit in the Mix. Nici nu mai contează. Hai cu Cato și John, Turn the Lights Off cu boxele la maxim.

apropo de Urban Events, weekendul viitor, sper că Miri nu ascultă, am prima mea nuntă cu cei de la Urban Events. Am mai avut nunți până acum, dar am prima mea nuntă. Bine, o să tot spun asta și săptămâna viitoare. Am un pic de emoții, am vorbit cu Miri, știu cam ce muzică vor. O să-l am și pe prietenul Skyshot să mă ajute acolo din punct de vedere muzical. Pentru că nunțile, așa cum am aflat, toate sunt diferite. Nu există

0: piesa asta a depășit 20 de ani. Mai exact, anul acesta a făcut 21 de ani.
1: Oh my God.
0: Tot așa cum Summer Kiss a împlinit 17 ani în vara aceasta, Olix, dacă ține să crezi. Noi, da, noi am început Summer Kiss, noi doi și cu alți DJ, da, și cu nebunia care era în Costinești în 2009. Summer Kiss are 17.
1: Și Kiss Kiss Remix în curând tot 17.
0: Păi tot 17, mamă, că tot, tot mamă, în 2009. Mamă, da. În curând, adică septembrie, și emisiunea noastră împlinește 17 ani. Nu vă întrebați câți ani avem, da, noi, că suntem la fel de tineri.
1: 18 ani avem. Aici vedea, facem și noi majoratul, da. Avem ultimul weekend de Summer Kiss la mare. Vă întâlniți cu colegii noștri și auziți și live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13, pentru că noi, cei de la Kiss FM, mergem acolo unde se trăiește vara. Ne mutăm pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde alegeți voi să vă petreceți weekendurile.
0: Uite, sâmbătă avem Mamaia Nord, Sidu Beach cu Soci și Never See Beach Constanța cu Neacșu.
1: Iar duminică vă întâlniți pe plaja Jupiter cu Soci și la Eforie Nord, acolo la piscina Bacolux cu Cristi Neacșu.
0: Avem și Nibiru, unde se întâmplă festivalul Retrograde cu cei mai tari artiști din anii 90. Festival care se aude și pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio.
1: Știți deja foarte bine, unde ești tu, este și Kiss FM.
0: Hai cu a treia oră de party, DJ Young și Olix la microfoane și DJ Jonesy e cu mixul la Kiss FM la Summer.
2: Kiss Kiss in a mix.
3: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 27 august și 2 septembrie. Parkside nivelă laser 349 de lei și Parkside aspirator umed uscat 799 de lei. Kaufland.
8: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Vara

0: direct pe card.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the hill.

0: 15 ani, dar nu știu câte lume știe, pentru că în România n-a fost mare hit. N-a fost hit deloc. Însă pe YouTube această piesă are 1.100.000.000 de vizualizări.
1: Oh my god!
0: Deci a fost mare hit în state și în alte teritorii, nu în România. Nu în România. Rihanna și Drake. Foarte mișto că a găsit-o John C și ne-a adus aminte de hitul ăsta.
1: Recunosc că pentru mine e prima dată când o aud. Glumesc. Da, am mai auzit-o, cred că de două ori, dar tot nu mi se pare că a fost... Da. Avem... ce să avem? O emisiune frumoasă. Avem ultima oră de emisiune. DJ Anc și Olix împreună cu voi. Mixul de la John C venit tocmai de la Cluj, așa, pe tren a venit mixul ăsta. Am luat stick-ul de la domnul conductor. Exagerez. Acum avem internet, avem toate astea, dar pe vremuri așa se făcea. Se trimiteau CD-uri, stick-uri. Ce stick-uri? Când a venit
0: CD-uri
1: la...
0: CD-uri și casete.

0: spuneam că o să fie mare hit, așa a și fost.
1: David Guetta, Teddy Swims și Tones and I ne cântă Gun Gun Gun, după care piesă fresh, nouă-nouță, cum îți place ție să-i zici, Calvin Harris și Jazzy, Satisfy.
0: La Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Party de vineri.

0: remake după hitul Accent și remixată la rândul ei de DJ Dark.
1: Avem petreceri și știți că v-am mai zis și un pic mai devreme, o mai zic și acum. Dacă ne vreți la evenimente private, ne găsiți prin prietenii noștri de la Urban Events. Cu mine, nu vă întâlniți, se întâlnesc Miri sâmbăta viitoare în București. Am prima mea nuntă prin Urban Events. Recunosc că am mare emoții, dar cu siguranță o să iasă foarte bine, pentru că eu la genul ăsta de evenimente sunt nebun. Mă pregătesc cât pot de mult. O să iasă bine, cu emoții cel mai bine. O să fie o nuntă foarte, foarte faină. Iar pe 19 septembrie în București se întâmplă evenimentul The Color Run Night. Se aleargă 5 km și apoi facem petrecere cu pudră fluorescentă. Înscrieri pe thecolorrun.ro.
0: DJ Young la fel, nu-ți botezuri cu metri. DJ Young și MC săptămâna viitoare, vineri, pe 4 septembrie, am o nuntă cu ai mei colegi de la Urban Events, aceiași colegi pe care i-are și Olix. Se pare că noi suntem colegi și la radio, da, la Kiss FM, suntem colegi și la agenția de evenimente.
1: Acolo suntem angajați, Urban Events sunt șefii noștri, ei ne trimit, ia, faceți o nuntă acolo, faceți o nuntă acolo și facem nunți frumoase pentru oamenii care se căsătoresc, dar și botezuri, de ce nu?
0: Și alte corporate-uri.
1: Da.
0: Și că tot am zis de ea la un moment dat în emisiune, asta este artista cu unul dintre cele mai mari fanbase-uri din România.
1: Da.
0: Oriunde se duce la concerte, vin mii și mii de copii și tineri, dar la fel se întâmplă și în social media. Pe TikTok are 1,3 milioane de fani.
1: Despre cine să fie vorba?
0: Pe Instagram are 1,4 milioane de, wow, de followers. Vorbim despre...
1: Despre cine Mira să fie vorba?
0: Despre cine Mirama și să nu fie vorba despre Mira cumva. Hai cu tălpile goale, avem chiar remixul lui Jones împreună cu Sloopy la Kiss FM, la Summer Kiss in the Mix.
2: Kiss FM.

0: seară cu piesa asta.
1: Oare ce mai fac băieții de la BTS? Nu știu, dar momentan avem Ketsai, avem Stray Kids, așa.
0: Da, Stray Kids, bineînțeles.
1: Și avem... Ce bătrâni suntem, nu știm noi cum îngheia pe ăștia de la K-pop, așa ceva.
0: Și avem excursia aia care se dă inclusiv vinerea viitoare, pe 4 septembrie. Se dă ultima excursie în Grecia. Vacanță, și ce excursii? Vacanță, că doar nu mergi pe munți acolo.
1: Ce nu prea v-am zis. Dacă vreți să câștigați această excursie, prindeți piesele cu Pupic din timpul săptămânii de la matinal, dar, foarte important, înscrieți-vă în concurs pe kissfm.ro. Acolo aveți toate detaliile, dar cel mai important este să vă înscrieți în concursul în care puteți câștiga o vacanță în Grecia, și în valoare de 1200 de euro.
0: Da, și care se aude în dimineața Summer Kiss, în această perioadă cu Andreea Berghia. Ne auzim după weekend, o luăm de la capăt luni, seara, până luni de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Și un weekend la fel de perfect. Hai să fie cu boxele la maxim, cu petreceri, cu nunți, cu botezuri, cu relaxare, cu ce vreți voi, și să ne auzim după weekend.
1: Cum era aia? Știu că își zicea oamenii prin stație, șoferii de camioane mai ales. Weekend plăcut, colegul, cât a mai rămas din el?
0: 2 ore, 3.
1: Adevărul e că, fiind deja vineri seara, aproape ora 22.
0: Băi, au mai rămas sâmbătă și duminică, zilele cele mai importante din weekend.
1: Și vineri seara nu prea, de fapt vineri oricum nu prea are nimeni chef să lucreze, și atunci parcă, nu știu, simți deja weekendul că intră. Ei bine, pac, ziua de vineri puteți să o tăiați din calendar, s-a dus, mai sunt 2 ore din ea.
0: Hai, ne auzim după weekend, stați cu urechile pe Kiss FM, your number one summer station.

0: Summer Kiss.
1: Number one.
0: Hit Radio.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Iasu, Evoi Merandi, Aptomorandi. Už beijo, už du, Kiss FM, prezerva sem.